de har rush, men hvis den det er fedt at streame af mig. Nu kommer jo et skabel og der er banke med mit nabas. Skal mig Gucci, Fendi, Prada, Asiata, drikker et dag. Jeg ser mig mere ved hvem det bliver, jeg er kurage, men så vil jeg afsage.